سماتل جباں ہیں کہ صاحب کے راہ ہیں کہ نرکوں پرناس ہیں بہستل نواس ہیں کہ سربل گوان ہے ہمیسل روان ہے تمامل تمیج ہیں سماتل عجیج ہیں پرم پرم عیس ہیں سماتل عدیس ہیں عدیسل علیک ہیں ہمیسل اپیک ہیں جمینل جمع ہیں امیکل امام ہیں کریمل کمال ہیں کہ جرت جمال ہیں کہ اچنو پرکاس ہے کہ متو سواس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ متو بیپوت ہیں کہ امتو پسا ہیں کہ آتم پربا ہیں کہ اچلو اننگ ہیں کہ امتو اپنگ ہیں مد پار شند تو پرساد من من پرنام گن گن مدام ار بر اگنج ہر نر پرپنج ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان پب اناس من من پرکاس گن گن پرنام جل تھل مدام ان چھج گنگ انگ آسن اپنگ اپما اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس بس اپنڈ جل تھل مہنت دس بس بےنت ان پب اناس ترت تر تراس آ جان باہو ایک سدا ہو اوکار آد کتنی اناد کھل کھنڈ خیال گر بر اکال کر کر پرنام چت چرن نام ان چج گات آ جج نبات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار آ ڈھیٹ ترم ات ڈھیٹ کرم ان برن انت داتا مہنت ہر بول منا چھنت تو پرساد کرنالیا ہے ارکالیا ہے کلکھنڈن ہے مہمنڈن ہے جگتےشور ہے پرمیشور ہے کلکارن ہے سرب ابارن ہے ترت کے ترن ہے جگ کے کرن ہے من مانیا ہے جگ جانیا ہے سربوں پر ہیں سربوں کر ہیں سرپاسیا ہیں سربناسیا ہیں کرنا کر ہیں بسوم پر ہیں سرویشور ہیں جگتےشور ہیں برہمنڈس ہیں کلکھنڈس ہیں پرتے پر ہیں کرنا کر ہیں اجپا جپ ہیں اتھپا تھپ ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا امرت ہیں امرتا امرت ہیں کرنا کرت ہیں اکرتا کرت ہیں ترنی ترت ہیں امتےشور ہیں پرمیشور ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا امرت ہیں اجبا کرت ہیں امرتا امرت ہیں نر نائک ہیں کھل کائک ہیں بسومپر ہیں کرنالیا ہیں نرپنائک ہیں سرب پائک ہیں پب پنجن ہیں ارگنجن ہیں رپتاپن ہیں جپ جاپن ہیں اکلوں کرت ہیں سرب اکرت ہیں کرتا کر ہیں ہرتا ہر ہیں پرماتم ہیں سرب آتم ہیں آتم بس ہیں جس کے جس ہیں پجنگ پریات شند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندھکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راجسوں تامسوں سانت روپے نمو پرم تتوں اتتوں سوروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو تھیان تھیانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو پوج پوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو سانت روپے نمو اندر اندرے انادوں بپوتے کلنکر روپے النکار النکے نمو آس آسے نمو بانک بنکے اپنگی سروپے انگی انامے ترپنگی ترکالے انگی اکامے ایک اچھری چھند اجے الے اپے ابے اپو اجو اناس اکاس اگنج اپنج الک اپک اکال دیال الیک اپیک انام اکام اگاہ اٹاہ اناتے پرماتے اجونی امونی نہ راگے نہ رنگے نہ روپے نہ ریکھے اکرم اپرم اگنجے الیکھے پجنگ پریات شند نمستل پرنامے سمستل پرناسے اگنجل انامے سمستل نواسے نرکامو بیپوتے سمستل سروپے ککرم پرناسے سودھرم بیپوتے سدا سچ دانند سترم پرناسی کریمل کنندا سمستل نواسی عجیب بپوتے گجیب گنی میں ہریوں کریوں کریمل رہی میں چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سویا